0: Doha ich da je api ki he haya. Sit kis tila wanga ki api. Anata pi. Odutia chise. Shimpezi wak bai saki. Duniwa. Cheda ki bibila. Pat a.
1: Soupet skouře.
0: A we chadali.
1: Svolna mizí.
0: Ušaku chokja.